0: Salonisa. Salonisa. Salonisa.
1: Sekuane de piten ye sang ta de tu yong chang dian xi zang han zao de lei hen no da sekuane tong mong hui guan bei man meng ba bi lei sa biang zao zao de bi pu

0: Yunnan Sensh Boy Sumakung Sprada. Jumpo Gatin Sensh Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sensh Boy Sumakung Sprada. Jumpo Gatin Sensh Boy Naga Ai. Mukong Mui Tia, Mipumi Yaklam, Shilash Branyana. Min Mung Bioga, Sun Mung Suga.
2: 是干么的啊？哎，可不上山呢。木看木为是不阿点白度热哎。你得浪那木看木为是不阿点他。上点那表拉哎木看你做么的噶？